0: fångar vi nortunda, fångar vi nortunda. Vi lär oss hur vi gör det där så att vi gör det här så att kortarna.
1: Sälj dem av,